جی دوستوں، اب ہم اپنے گاؤں سے رخ کرتے ہیں ڈھول کی تھاپ اور ساتھ میں تھرکنے پر. جی ہاں، یعنی کہ ایک جھومتا ہوا یہ گیت پنجابی لوک گیت جس میں بات ہو رہی ہے ناچنے کی، گانے کی اور دوپٹے کی. جی ہاں، چلیے سنتے ہیں اور جھومتے ہیں.

0: ستم البم سے یہ غزل آپ نے سنی چند انداز کی آواز میں، بشیر بدر کا کلام تھا۔
1: آلس بھری صبح جیسے چائے میں گھل جائے چینی،
2: دیکھو جی بہار آئی باہوں میں کھلی گلیاں،
1: آپ کے جیون میں گھولتے ہیں سنگیت بھولے بسرے گیت،
3: میں تیرا راگ تو میری راگنی،
1: گزرے دور کی آوازیں دھنوں کی انوٹھی پرواز، سنہرے گانوں کا انداز آپ کی صبح کو بنائے خاص، بھولے بسرے گیت
2: تمہاری یاد ستاتی ہے
1: ہر روز صبح 7 بجے صرف وِوِدھ بھارتی پر۔